Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќе пробудите некога. Вредније е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него иза њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Меѓу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више кошта.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене. Отишла си со смехом, а у срцу спогу.

задњи сет, а ја тонем на очи глед. И нечу прстом макнити, ако се сруши свет. Јо знам да више не

Утро, джезери. Добро јутро, мајстори. Дал ќе да вас умори овај бибап јутарњи, овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери, кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би реко Дејвис Мајлс? Шта би реко Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop

та се вреди техника. Окречеш три акорда, шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке. Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејви Смайлз? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, we do be up in your way, we do be up in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод славије, када шина савије, кучи и дум.

0: За колектив кој е совршена најава за нашите работи овде на Балканскиот полуостров во тоа што некогаш се нарекуваше заедничка држава. Горан, дали сакаш нешто друго освен добар виц? Музика, филм?
1: Храну.
0: Која ти е омилена храна? Па,
1: мора бити оно традиција. Бурек. Бурек волим, волим бурек, волим ќевапе, волим пицу, волим сарме, волим... Де пусти поно Балашевич, волим све. А ја мислим све волим, све
0: тука,
1: волим.
0: Тука во Македонија сигурно нема да останеш гладен.
1: Добро, не, рекли су ми, један колега ми је рекао, пазите сад шта је похвалио, каже, Македонци, знаш каква је била шопска салата? И он је похвалио човек, он је нама, колега Небојше Грујић, из Новог Сада је 2 сата ми описиво шопску салату, како је јео, како је тај поврће било парадајз, ово оно. Tako da evo jedva čekam i to da probam. A jer ima neko jelo kod vas da je baš ono number one, ono neko autohtono makedonsko jelo?
0: Pa nije obično za tavče gravče razmisluvame kako autonomno makedonsko jelo.
1: Je, je.
0: Pa mislam deka na načinot na koji što se podgotuva kaj nas ne se podgotuva na drugo mesto.
1: Znači gravče na tavče, da.
0: Тот је пасулј.
1: Знам. Пасулј, да. Грах, што ми кажемо село.
0: Е, грах печен во једна.
1: Да, моја жена то одлично прави, by the way.
0: Па значи не е македонски автохтон.
1: А добро, али моја жена је из Лига, из Србије.
0: Аха,
1: да. Близо е, мислам не толку близо.
0: Може.
1: Али иде све.
0: Добро, сега кога откривме што сакаш да јадеш, да прашам која ти е омилена песна.
1: Уф, ова е сад те. Која ми е омилена песма? Ali sad moram neku domaću ili stranu?
0: Odberi, nema ograničenja.
1: Evo ovako ću reći, ali zato što je ovo bio prvi ples meni i ženi od Branimira Štulića, od Azre. Ako znaš bilo što.
0: Znači, kako ti izbor, bravo.
1: Bilo
0: Goren.
1: Što od Azre, to je nama bio prvi ples. I to mi je jedna onako od najdražih pjesama. Da.
0: Mene mi je Azra jedna od najdragite grupi u Štulji. Мислам дека да. Заслужува да направиме мала пауза и да уживаме. А ти можеш да и се јавиш на жена ти по телефон и да ја прашаш дали и она слуша радио Бубамара со вашата песна.
1: И моја баба исто.

знаш, понекад се питам, или баш морало толико дуго без тебе. Пробај замислити како е тешко возити се ноќу кроз пусти град, у друштво госпоѓе се ноќе. И због тога се нема да сађивате, кад претирам с нежностима, јер за тебе љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам, има ли разлога спават, јер суше лјеп уже видите сам. Љубав се зове